0: Pakinungawno do ka sa himbahan, boss kanasan. Isan ka tonobon, papar om tuaran, sisam nga padom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om bitas, sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit nombok uno po, kinungo na izikoy, doit Sabah VFM, noy kod binasi.
1: Kasahimbahan, boss kadasan.